كتات سفن كندل لا كوك تبيخ كتات اكو كوكونا لا اكو استق كشيمون قتلاش تتامب اكو تلو استق كتبان سوبرندر لا بالابرا pero esto es no es mentira, esto es cierto, esto está escrito que en los postreros tiempos muchos cristianos se apostatarán de la fe, ya la apostasía está en acción.